Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.